0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з найбільш значущих українських рок-гуртів – «Тінь сонця», що поєднує в своїй музиці елементи фолку, рок-музики та народних мотивів, даруючи слухачам унікальний музичний досвід. «Тінь сонця» був заснований в 2003 році в Києві. Від самого початку колектив намагався створювати музику, що поєднувала б національні традиції з сучасним рок-звучанням. Гурт швидко здобув популярність завдяки своєму особливому стилю і патріотичним текстам. Важливою рисою «Тінь сонця» є глибокі філософські та соціально спрямовані пісні, що знаходять відгук у серцях українців. Їх стиль – це мікс українського фолку, хард-року та важкої музики. Їхній репертуар поєднує енергійні гітарні рифи з використанням народних інструментів, таких як бандура, цимбали чи сопілка. Пісні гурту часто присвячені історії України, національній гідності, а також любові та боротьбі. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

Від Шевченка до Сократа. Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард. Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Читаємо із книжечки «Молитовні роздуми» авторства отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого, і тема «Серце Христове», почитання «Серця Христового». В перших часах християнства, коли християн було, вони ніби вчора з'явилися, а вже їх стало так багато, і були вони скрізь, по селах, по містах, між невільниками і панами, навіть до імператорського двору, до Риму вони добралися, в війську, в царському дворі. Отак і тепер з любов'ю серця Ісусового. Вона є всюди. У 1873 році з'явилася перша республіка Христового серця. Стараннями президента Гарча Морено за схваленням уряду Еквадор урочисто посвятився Божій любові. За тим прикладом пішли інші держави Південної Америки. У 1874-му, через рік, посвячується Христовому серцю Сан-Сальвадор, за ним Венесуела, Колумбія, Коста-Ріка. В 1922 році це зробили урядово Бразилія і в 1925-му Болівія. У Європі посвячується Божій любові в 1919 році Іспанія, а в 1929-му Польща, в 1922-му Мальта, острів Пресвятого Серця Ісусового, на котрому з-поміж 300 тисяч жителів, 4 тисячі родин у середині 20-х років 20-го століття були посвячені Божій любові. 4 тисячі родин, уявляєте собі. Згадка про Боже серце у Святому Письмі Старого Завіту. Книга Буття, 6 глава. «Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі і жало, що сотворив людину на землі. Тож на серці йому стало важко». 5-6 вірш. І книга Самуїла, глава 2, вірш 35. «Сказав Господь, я собі настановлю священника вірного, який буде чинити за моїм серцем і за моєю волею. Я йому збудую дім сталий, і він буде ходити перед моїм помазанником завжди». В цій же книзі, у 13 розділі, читаємо: «Самуїл сказав до Саула, царя, ти вчинив по-дурному. Якби ти був дотримав того наказу, що Господь Бог твій дав тобі, то він ствердив би твоє царювання над Ізраїлем повіки. Тепер же твоє царювання не встоїться. Господь знайшов собі чоловіка по своєму серцю і постановив його князем над своїм народом, тому що ти не дотримав того, що тобі Господь звелів був». Це 13 і 14 вірші. Друга книга Самуїла, 7 розділ. Цар Давид увійшов у намет і, сівши перед Господом, промовив: «Хто я, о Господи, мій владико, і що таке мій дім, що ти привів мене аж до того? І то ще мало видалось у твоїх очах, о Господи, мій владико, ти поширив також обітниці твої на дім твого слуги геть на часи далекі. І ти показав мені грядучі покоління людей, Господи, мій Боже, що ще Давид може тобі сказати? Ти знаєш твого слугу, Господи, мій Боже, задля твого слова і з твого серця ти чиниш те, що відкриваєш усю оту велич слузі твоєму. Тим-то ти великий єси, Господи, мій владико, і рівного тобі немає, і немає Бога, крім тебе». З першої книги Царів, 9 розділ, 1-3 вірш. «Як же скінчив Соломон будову Господнього храму та царського палацу і всього, що бажав зробити, об'явився йому Господь удруге, так, як об'явився був у Гівеоні. Господь сказав йому: вислухав я твою молитву і твоє благання, що ти приніс перед мене. Я освятив цей храм, що ти збудував, оселивши там навіки моє ім'я. Очі мої і серце моє будуть там на всі віки. Книга Псалмів, 33, 11 вірш. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду і до роду. Псалом 40, вірш 12. Не зачиняй, о Господи, від мене твого серця. Милість твоя і твоя вірність хай мене завжди зберігають. Каже Син Божий до Отця Небесного, ось я приходжу, у сувої книги написано про мене, чинити твою волю, Боже мій, я радий, і твій закон у мене в серці. Це є розділ 40, 8, 9 вірші. Тепер вислови з Нового Завіту і з богослужінь, які ми маємо про нашого Спасителя, співаємо у Велику П'ятницю на першому царському часі. Серце його зібрало в собі беззаконня наші. Тут не можу не згадати чудові слова про Боже серце з 9-ї пісні 8-го голосу з нашого часослова. Ти, діво, стала Божою матір'ю, тілом проти природи, породивши Бога Слово, якого Отець, як благий перед усіма віками, появив із свого серця. Його ми нині визнаємо вищим над усі тіла, хоч він в тіло зодягнувся. У цьому ж часослові, крім чудової служби в честь Пресвятого Серця Христового, знаходимо ще одну знаменну стихіру. Голос другий, субота на вечірні. Коли ти, Христе, був прибитий до Христа, змінив єси красу творіння. Вояки, виявляючи нелюдяність, списом прокололи твої ребра. Вороги ж просили опечатання гробу, не знавши твоєї сили. Але ти, Господи, з милосердя свого серця прийняв погребення і на третій день воскрес. Тому слава тобі. Ну і нарешті глава 11 Євангелія від Матея, в якій сам Христос Спаситель кличе: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, то й знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий». Отож, браття і сестри, почитаємо Найсвятіше Серце Христове. Почитаємо і шануємо його вияв великої-великої любові. Благословення Господня на вас з його благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
2: Це твоє.

0: Îmi place.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, грибовичани, магерівчани, підзамчани. Одним словом, усе славете Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 30 липня, четвер, і завтра 31 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 19 до 33 градусів. Літня спека вертається. Тиск 745 мм, вологість 37%. Весь день на Росточі буде ясним, хмари не затварять його до кінця дня. Без опадів, сонце грітиме, пектиме. Отже, готуємося перетворитися на картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. У Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна», у рукавичках «Від Львова до Томашова».

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: чекай і відпочивай.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так радості й радости, любові й любови, білорусі й білоруси. Іменники на «ті» після приголосного, а також слова «кров», «любов», «осінь», «сіль», «русь», «білорусь» у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення «и» – гідності, незалежності, радости, смерти, чести, хоробрости, крови, любови, осени, соли, руси, білоруси.
0: Сила слова.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.
3: А

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: кран. Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову.
2: Просто збагнути про його потреби. Про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомустівчани, грибовичани, магерівчани, підзамчани. Одним словом, усе славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 30 липня, четвер, і завтра 31 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 19 до 33 градусів. Літня спека вертається. Тиск 745 мм, вологість 37%. Весь день на Росточі буде ясним, хмари не затварять його до кінця дня. Без опадів, сонце грітиме, пектиме. Отже, готуємося перетворитися на картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. У Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна», у Роковичках «Від Львова до Томашова».

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Спільне радіо. Вмикай своє літо. ФДР презентує хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
0: Хіт на обрії.
1: Пісня «Поцілуй» від

0: Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого Як так, все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо – так буває, а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так. Гете і Гете. Гулівер і Гулівер. Вергілій і Вергілій. У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука «г» двома способами. Шляхом адаптації до звукового ладу української мови – буквою «г». Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гулівер. І шляхом імітації іншомовного «г» буквою «г». Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гулівер та інші.
0: Сила слова.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

0: собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Я маю щось тобі сказати. Послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати. Без тебе щось мені не то. Колись з тобою так приємно.

0: Рома.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
3: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вмикай і відпочивай.

0: Мама.
1: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна 3, телефон 068 800 10 20.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
3: О, це реклама.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, грибовичани, магерівчани, підзамчани. Одним словом, усе славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 30 липня, четвер, і завтра 31 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 19 до 33 градусів. Літня спека вертається. Тиск 745 мм, вологість 37%. Весь день на Росточі буде ясним, хмари не затварять його до кінця дня. Без опадів, сонце грітиме, пектиме. Отже, готуємося перетворитися на картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. У Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна», у Роковичках «Від Львова до Томашова».

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Шедевр презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гід на обрії. Палітра різнобарвної сучасної української музики, з якої ми висмикуємо для вас найяскравіші кольори музичного спектру.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу козак Сіромаха та Сіромак. Божевільний. Чи боже?

0: Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороші.
1: Тому люди шукають гроші.
0: Може, я дякую, що вірний.
2: Козак Сіромаха та Сіромак видали на гора цей сатиричний трек під назвою «Боже, вільний» задля того, щоб ми зайвий раз подумали про важливі речі. Наприклад, щодо одержимості сучасного суспільства грошима. Музикантам вдалося досить влучно поєднати духовне із комерційним, гумористичному та енергійному стилі. Що ж, цілком можливо, що такі складові і є запорукою перетворення на справжній гіт. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
3: Гіт. Гіт на обрії.
4: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мелодія цієї чудової пісні запозичена з хіта середини 80-х. Поп-рок балади гурту Cutting Crew «I Just Died in Your Arms». Автор пісні Нік Ванет сам не помічав подібності, доки йому не почали писати фанати. Він переконаний, що подібність цілком випадкова, мовляв, буває з кожним. Тим не менш, він був гордий отримати співавторство та гонорар.

бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Оце реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Сваріться, брати, але знайте міру. Історія Пуми і Адідасу. Так сталося, що у місті Херцоген-Наурах у кількох сотнях метрів одна від одної, а точніше через річку, знаходяться два найбільші світові конкуренти – Puma і Adidas. Одні з провідних та найбільш якісних виробників спортивного одягу. А все тому, що раніше це була фірма одна, і називалася вона Dassler. Заснували її брати Адольф, Аді і Рудольф, Руді, Dasslers. Адольф був спокійний і врівноважений виробник, який думав передусім про якість та про вдосконалення, а Руді більше дбав про маркетинг, був активним і комунікабельним, так як воно часто буває на фірмах. Згадайте хоча б Стіва Джобса, який більше займався маркетингом, і Стіва Возняка, так, нашого Стіва Возняка, який якраз більше займався винаходами. Отже, Німеччина після Першої світової війни, 20-ті роки, економічна криза, і ось брати Dasslers на сімейній нараді вирішили організувати сімейну справу пошив взуття. Передусім домашні капці і ортопедичне взуття для тренування спортсменів-інвалідів. Якраз після Першої світової війни інвалідів у Німеччині вистачало. Матеріалом для взуття служило списане військове майно, а підошви вирізали з старих автомобільних покришок. Важливо вікою став 25-й рік, коли Адольф винайшов і пошив перші у світі футбольні бутси з шипами, які міцніше трималися за траву, а значить у них зручніше було грати. Попит на бутси з шипами став настільки великий, що сімейна майстерня перетворюється на повноцінну фабрику, яка випускала до 100 пар обуви на день. Спортсмени у взутті Dasslers завойовують медалі на олімпіадах, встановлюють світові рекорди, і символом фірми Dasslers стають дві смуги на честь двох братів. Невдовзі відкривається друга фабрика Dasslers в тому самому місті, просто через річку. Потім починається Друга світова війна, братів Dasslers німці відправляють на фронт, фабрику вилучають, намагаючись переробити її під виробництво протитанкових гранатометів. Але, звісно, нічого в нових господарів не вийшло. Потім війна закінчується, Херцогенауерх, місто Dasslers, потрапляє у американську зону окупації, і за вимогами контрибуції Dasslers поставляють до Сполучених Штатів 1000 хокейних ковзанів. Як компенсацію за ці ковзани фабрика отримує списану амуніцію армії Сполучених Штатів. Намети, старі бейсбольні перчатки і так далі. І знову вони почали виробляти високоякісне взуття з списаного військового майна. А навесні 1948 року, після смерті батька, брати посварилися. Розійтися вони вирішують по-людськи. Одну фабрику забирає собі Аді, другу – Руді. Домовившись, не використати старий бренд, щоб опинитися в умовах чесної конкуренції. Аді назвав свою фірму Adidas – Аді Dasslers. А Руді – Puma. Пумою його називали у студентські роки через численні романтичні пригоди. Отже, новим логотипом фірми Adidas стали вже три смуги, щоб не використати старий бренд, а логотипом Puma стала, власне, Puma. Обидві фірми, звісно, конкурували і зараз конкурують між собою, але то конкуренція чесна. Просто кожен намагається, щоб його взуття і одяг були найкращими і найкраще продавалися. Отже, навіть сварка може принести певне добро, якщо під час конфлікту ми не втрачаємо голову, пам'ятаємо, що той, з ким ми сваримося, теж людина, яка заслуговує на повагу, на співчуття. Отже, є з чого брати приклад. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

Вавилон. Шоста, підйом. Зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кока.

0: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Територія М, тобто музична територія, де ви чуєте зразки української поп-музики вищих гатунків, що дає цим пісням пропуск у дивізіон найтитулованіших, тобто до списку гітів цього сезону.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу Окс «Тихим вечором».
3: Я люблю.

0: Український автор пісень і виконавець Окс презентує новий сингл «Тихим вечором». Пісню про кохання, яке змогло пережити те, після чого багато історій закінчується. У час, коли музика все частіше розповідає про розставання та розбиті серця, Окс обрав іншу тему – людей, які пройшли через конфлікти, образи та випробування, але знайшли сили залишитися поруч. «Тихим вечором» – це про той момент, коли почуття стають вибором. Коли любов перестає бути емоцією на піку і перетворюється на підтримку, довіру і бажання пройти життя разом. Саме це і є найціннішим у відносинах. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте.
1: Гіт на обрії.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Львівські котики, жовківські сови, вовки на Вовковиці, інші мешканці нашого славетного Розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 30 липня. У цей день у 1863 році до Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр, який забороняв видання українською мовою. Так званий Валуєвський циркуляр або Валуєвський указ. Одна з багатьох заборон української мови, яка Росія видавала. Так, нашим митцям доводилося долати всі ці заборони. Цілому нашому народові доводилося боротися за право зберегти своє ім'я. Пам'ятаємо про це. Історії одного дня.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, грибовичани, магерівчани, підзамчани. Одним словом, усе славете Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 30 липня, четвер, і завтра 31 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 19 до 33 градусів. Літня спека вертається. Тиск 745 мм, вологість 37%. Весь день на Росточі буде ясним, хмари не затварять його до кінця дня. Без опадів, сонце грітиме, пектиме. Отже, готуємося перетворитися на картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. У Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна», у рукавичках «Від Львова до Томашова».
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: київського міста. Вільне радіо.
1: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри», і на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: О, це реклама.
4: А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джеймс Харгрівс – творець машинного передіння, фактичний батько мануфактурного виробництва, який так і не зміг у повній мірі скористатися тим, що створив. У 1720 році у невеличкому містечку Освальд-Твістл у Ланкаширі народився такий собі Джеймс Харгрівс. Він походив з небагатих міщан, читати-писати навіть не дуже вмів, і працював ткачем на ручному ткацькому станку. Якраз його місто жило з виробництва льняних і бавовняних тканин. Звичайно, такий собі майстер середньої руки, але Британія підкорила Індію. Із Індії почали привозити кораблями дешеві індійські тканини. Звичайна така собі проблема, звичайні реалії будь-якої доби у менш розвинених країнах, людська праця коштує менше, власне тому увесь світ споживає товари, вироблені у Китаї, а наприклад у Жовкві роблять спецодяг на Євросоюз, бо так дешевше. Аж ось дешева індійська тканина почала прибувати до Британії, і місцеві ткачі опинилися у дуже незручній ситуації. Індійська тканина коштувала дешевше, а відповідно брати менше за свою роботу ніхто не хотів, бо це значило жити бідніше або взагалі працювати у збиток. І раптом Джеймс Харгрівс, він помітив, як дівчина на ім'я Дженні, яка працювала за прялкою, випадково її перекинула, а прялка продовжувала працювати. Це надихнуло його на ідею, і Джеймс Харгрівс починає вдосконалювати прялку. Його ідея полягала у тому, щоб одна прялка, за якій працює одна людина, робила одночасно декілька ниток. Харгрівс назвав свій винахід прялкою Дженні, як вважається, на честь тої дівчинки, яка перекинула свою прялку. Його станок міг робити у п'ятеро більше пряжі, ніж звичайний. А це значило, що можна було більше виробляти і, відповідно, дешевше продавати. Але була проблема. Харгрівс не хотів ділитися своїм винаходом з іншими, не хотів продавати права на свою прялку. І, відповідно, це не подобалося його сусідам, які його майстерню спалили. Харгрівс тоді переїжджає у Ноттингем, разом з компаньйоном купує млин, живе з того млина і одночасно працює зі своєю прялкою, роблячи приватні замовлення. Кілька разів йому пропонували продати патент на свою прялку, він відмовлявся, поводився як собака на сіні, сам не гам і іншому не дам. Власне, тому він і не зробив великих ставків, помер у відносній бідності, і його компаньйон мусив дбати про його дітей. Але що важливо, потім винахід Харгрівса вдосконалили інші британські підприємці Річард Аркрайт, Семюель Кромптон. І що цікаво, Семюель Кромптон опублікував схеми своєї вдосконаленої прялки і зробив її доступною усім. І так почалася промислова революція, так почали будувати великі мануфактури, робітники ці мануфактури палили, але відкривалися нові. І так почався прогрес, так почалася промислова революція, яка створила світ таким, яким він є. Отже, які висновки можна зробити з історії прялки? По-перше, шлях прогресу не зупинити. По-друге, людський розум може дати собі раду з будь-якою ситуацією. А по-третє, не треба боятися передавати свій винахід, творити франшизу, продавати ліцензію. Роблячи один крок, не бійтеся зробити другий. Не бійтеся подальшого розвитку вашої ідеї. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.
3: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа, ніжна ти моя, рідна ти моя.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Мовно-стилістичні поради. Виняток і виключення. Виняток і виключення часто плутають і вживають виключення з правила або виключний випадок. Олександр Пономарів радить запам'ятати різницю між цими словами так. Виключення – це усування, припинення дії. Наприклад, виключення зі списку, виключення з інституту, виключне право – право, що поширюється на певний об'єкт. А виняток – це відхилення від правила чи чогось звичного. Тому виняток із правил, винятковий випадок, виняткова мужність, виняткові умови.
0: Сила слова.
2: Це твоє.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.
2: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомустівчани, грибовичани, магерівчани, підзамчани. Одним словом, усе славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 30 липня, четвер, і завтра 31 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 19 до 33 градусів. Літня спека вертається. Тиск 745 мм, вологість 37%. Весь день на Росточі буде ясним, хмари не затварять його до кінця дня. Без опадів, сонце грітиме, пектиме. Отже, готуємося перетворитися на картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. У Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна», у Роковичках «Від Львова до Томашова».

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: чекай і відпочивай.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Зорі на стелі» на вільне радіо Королівського міста.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Львівські котики, жовтівські сови, вовки на Вовковиці, інші мешканці нашого славетного розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 30 липня. У цей день у 1863 році до Київського цензурного комітету міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв надіслав таємний циркуляр, який забороняв видання українською мовою. Так званий Валуєвський циркуляр або Валуєвський указ. Одна з багатьох заборон української мови, яка Росія видавала. Так, нашим митцям доводилося долати всі ці заборони. Цілому нашому народові доводилося боротися за право зберегти своє ім'я. Пам'ятаємо про це. Історії одного дня.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

собой. Ты на правильной хвиле.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква, місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
1: Реклама.
0: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Реклама.
4: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
5: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Слухай Вільне радіо.

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, грибовичани, магерівчани, підзамчани. Одним словом, усе славетне Росточе від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 30 липня, четвер, і завтра 31 липня, довгоочікувана п'ятниця. Температура завтра має бути від 19 до 33 градусів. Літня спека вертається. Тиск 745 мм, вологість 37%. Весь день на Росточі буде ясним, хмари не затварять його до кінця дня. Без опадів, сонце грітиме, пектиме. Отже, готуємося перетворитися на картоплю фрі. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак. У Раві Руській поганого не зроблять. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна», у Роковичках. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Читаємо із книжечки «Молитовні роздуми» авторства отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого, і тема «Серце Христове», почитання «Серця Христового». В перших часах християнства, коли християн було, вони ніби вчора з'явилися, а вже їх стало так багато, і були вони скрізь, по селах, по містах, між невільниками і панами, навіть до імператорського двору, до Риму вони добралися, в війську, в царському дворі. Отак і тепер з любов'ю серця Ісусового. Вона є всюди. У 1873 році з'явилася перша республіка Христового серця. Стараннями президента Гарча Морено за схваленням уряду Еквадор урочисто посвятився Божій любові. За тим прикладом пішли інші держави Південної Америки. У 1874-му, через рік, посвячується Христовому серцю Сан-Сальвадор, за ним Венесуела, Колумбія, Коста-Ріка. В 1922 році це зробили урядово Бразилія і в 1925-му Болівія. У Європі посвячується Божій любові в 1919 році Іспанія, а в 1929-му Польща, в 1922-му Мальта, острів Пресвятого Серця Ісусового, на котрому з-поміж 300 тисяч жителів 4 тисячі родин у середині 20-х років 20-го століття були посвячені Божій любові. 4 тисячі родин, уявляєте собі. Згадка про Боже серце у Святому Письмі Старого Завіту. Книга Буття, 6 глава. «Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі і жало, що сотворив людину на землі. Тож на серці йому стало важко». 5-6 вірш. І книга Самуїла, глава 2, вірш 35. «Сказав Господь, я собі настановлю священника вірного, який буде чинити за моїм серцем і за моєю волею. Я йому збудую дім сталий, і він буде ходити перед моїм помазаником завжди». В цій же книзі, у 13 розділі, читаємо: «Самуїл сказав до Саула, царя, ти вчинив по-дурному. Якби ти був дотримав того наказу, що Господь Бог твій дав тобі, то він ствердив би твоє царювання над Ізраїлем повіки. Тепер же твоє царювання не встоїться. Господь знайшов собі чоловіка по своєму серцю і постановив його князем над своїм народом, тому що ти не дотримав того, що тобі Господь звелів був». Це 13 і 14 вірші. Друга книга Самуїла, 7 розділ. Цар Давид увійшов у намет і, сівши перед Господом, промовив: «Хто я, о Господи, мій владико, і що таке мій дім, що ти привів мене аж до того? І то ще мало видалось у твоїх очах, о Господи, мій владико, ти поширив також обітниці твої на дім твого слуги геть на часи далекі. І ти показав мені грядучі покоління людей, Господи, мій Боже, що ще Давид може тобі сказати? Ти знаєш твого слугу, Господи, мій Боже, задля твого слова і з твого серця ти чиниш те, що відкриваєш усю оту велич слузі твоєму. Тим-то ти великий єси, Господи, мій владико, і рівного тобі немає, і немає Бога, крім тебе». З першої книги Царів, 9 розділ, 1-3 вірш. «Як же скінчив Соломон будову Господнього храму та царського палацу і всього, що бажав зробити, об'явився йому Господь удруге, так, як об'явився був у Гівеоні. Господь сказав йому: вислухав я твою молитву і твоє благання, що ти приніс перед мене. Я освятив цей храм, що ти збудував, оселивши там навіки моє ім'я. Очі мої і серце моє будуть там на всі віки. Книга Псалмів, 33, 11 вірш. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду і до роду. Псалом 40, вірш 12. Не зачиняй, о Господи, від мене твого серця. Милість твоя і твоя вірність хай мене завжди зберігають. Каже Син Божий до Отця Небесного, ось я приходжу, у сувої книги написано про мене, чинити твою волю, Боже мій, я радий і твій закон у мене в серці. Це є розділ 40, 8-9 вірші. Тепер вислови з Нового Завіту і з богослужінь, які ми маємо про нашого Спасителя, співаємо у Велику П'ятницю на першому царському часі. Серце його зібрало в собі беззаконня наші. Тут не можу не згадати чудові слова про Боже серце з 9-ї пісні 8-го голосу з нашого часослова. Ти, Діво, стала Божою матір'ю, тілом проти природи, породивши Бога Слово, якого Отець, як благий перед усіма віками, появив із свого серця. Його ми нині визнаємо вищим над усі тіла, хоч він тіл в тіло зодягнувся. У цьому ж часослові, крім чудової служби в честь Пресвятого Серця Христового, знаходимо ще одну знаменну стихіру. Голос другий, субота на вечірні. Коли ти, Христе, був прибитий до Христа, змінив єси красу творіння. Вояки, виявляючи нелюдяність, списом прокололи твої ребра. Вороги ж просили опечатання гробу, не знавши твоєї сили. Але ти, Господи, з милосердя свого серця прийняв погребення і на третій день воскрес. Тому слава тобі. Ну і нарешті глава 11 Євангелія від Матея, в якій сам Христос Спаситель кличе: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, то й знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе, і тягар мій легкий». Отож, браття і сестри, почитаємо Найсвятіше Серце Христове. Почитаємо і шануємо його вияв великої-великої любові. Благословення Господня на вас з його благодаттю і чоловіколюбям завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Ромчика та втечу улюбленої машинки. Жив був хлопчик на ім'я Ромчик. Він був веселим, спритним і дуже любив гратися. Але була в нього одна біда. Ромчик страшенно не любив прибирати. У його кімнаті завжди панував справжній безлад. На підлозі валялися кубики лего, на стільці висіли штани, перемішані з шкарпетками, а під ліжком ховалися книжки та олівці. Мама часто казала: «Ромчику, поклади речі на місце, бо вони образяться і сховаються від тебе». Але Ромчик лише відмахувався. «Та нікуди вони не дінуться. Я і так пам'ятаю, де що лежить». Одного суботнього ранку до Ромчика зателефонував найкращий друг. «Ромчику, виходь на вулицю. Ми влаштуємо великі перегони. Бери свою найшвидшу червону гоночну машинку». Ромчик зрадів. Це була його улюблена машинка, найшвидша у дворі. Він підбіг до полиці, де вона мала стояти, але полиця була порожня. «Де ж вона?» – здивувався хлопчик. Він зазирнув під стіл. Там були лише розкидані фломастери. Він поліз під ліжко. Там лежав старий м'яч і одна шкарпетка. Він почав розгрібати купу одягу на стільці. Машинки там теж не було. Ромчик почав нервувати. Друзі вже чекали. Він бігав кімнатою, перевертав усе догори дригом. Але червона машинка наче крізь землю провалилася. У поспіху Ромчик наступив на гострий кубик конструктора. «Ой-ой-ой!» – скрикнув він і сів на підлогу, потираючи ногу. Йому стало так прикро, що він ледь не заплакав. Друзі вже почали перегони без нього, а він сидів посеред безладу з болючою ногою і без улюбленої іграшки. І тут він згадав мамині слова: «Речі образяться і сховаються». «Вибачте мені, іграшки», – тихо сказав Ромчик. «Я більше не буду вас розкидати». Він почав прибирати. Склав кубики в коробку, повісив одяг у шафу, розставив книжки. Кімната стала світлою і просторою. І що ви думаєте? Тільки-но він підняв останню футболку з підлоги, як побачив свою червону машинку. Вона лежала в куточку, присипана папірцями і сумно блищала фарами. Ромчик дуже зрадів. Він хоч і спізнився на початок перегонів, але зрозумів дещо дуже важливе. З того часу, перш ніж бігти гуляти, Ромчик завжди перевіряв, чи всі іграшки повернулися у свої будиночки. Повчання діткам. Порядок береже час. Якщо кожна річ лежить на своєму місці, її не треба довго шукати, коли вона терміново потрібна. Безлад може бути небезпечним. Розкидані іграшки можуть не лише загубитися, а й зробити боляче, якщо на них наступити. Повага до своїх речей. Іграшки та одяг служать нам довше і краще, коли ми про них дбаємо і тримаємо в чистоті.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми, мережа магазинів «Бейбі».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

Історія одного хіта на вільному радіо. Шанувальники Майка Олдфілда та музичні журналісти впевнені, що ця знаменита пісня присвячена вбивству Джона Леннона. Принаймні, деякі рядки неоднозначно натякають саме на це. Проте сам автор запевняє у протилежному. Насправді, того жахливого вечора, коли Чепмен застрелив Леннона, Майкл Олдфілд був у Нью-Йорку, перебуваючи у студії Virgin Records на Перрі-стріт, яка розташована всього за декілька кварталів вниз по дорозі від будівлі Дакота, де це все сталося. Однак спочатку джерелом натхнення для написання пісні, за визнанням самого Олдфілда, став його улюблений фільм «Гудіні» з Тоні Картісом у головній ролі. Фільм про спроби за допомогою спіритизму встановити контакт із Гудіні після його смерті. До речі, це далеко не єдина в історії пісня, в якій шанувальники та експерти шукають таємний зміст.

0: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на Вільному радіо.
1: Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Не формат на вільному.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український фолк-панк-рок-гурт «Юр Кеш», відомий своїми енергійним звучанням та оригінальними текстами. «Юр Кеш» був заснований в 2004 році в Києві Юрком Юрченком, відомим також як Юрій Нечистяк. Гурт швидко здобув популярність завдяки своєму унікальному стилю, що поєднує елементи фолку, панку та року. У 2017 році «Юр Кеш» став суперфіналістом 8-го сезону шоу «Х-Фактор». Їхні композиції часто мають гумористичний та сатиричний характер, що робить їх виступи особливо запам'ятовуваними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про львівський гурт «Абу Касимові капці». Цей колектив, заснований в 1997 році, виконує музику в жанрі ска-панк, поєднуючи елементи ска та панк-року. Для цього стилю характерні використання духових інструментів, синкоповані ритми та запальні мелодії, які створюють атмосферу невимушеності та драйву. Абу Касимові капці відомі своїм енергійними виступами та унікальним звучанням, що поєднує традиційні українські мотиви з сучасними музичними тенденціями. Їхні пісні відображають соціальні теми та ліричну глибину, що змушує слухачів задуматися над важливими питаннями. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.